ni ibole to abode duro ni ipinle Oyo awon kan wo lo ye ke gbo awon kan wo lo ye ke mo nipa awon akeko le to je pe won fi tipa mu nigbekun iyen ni ijoba abile orire ni ipinle Oyo awon isele ijinigbe mi le to nsele kaakiri kaakiri kan sele to je pe won ti lori ofe ati dole mi awon eni ohun awon mi tun sele on sele awon oro won le fe gbo nipa eto abo ni ipinle Oyo o ye yi si kan ni West Radio eyi soke kun mo ro pan la pan la eyi soke kun mo ro la ko la ko la ro tun ni tori pe ide nde ta de iran do gbodo foro ginu oko nbe o gbodo roge aja o oyaske a wa lojo po Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page beti wo e ma fon kale e ma fon kako e je ki gbogbo aye mo gbo ki gbogbo aye mo mo ipe eto kan be nikan ni West Radio kan pe leto ijoko ojogbon